0: Holly Cole Trio a píseň I Can See Clearly Now ve vysílání Vltavě 12 hodin 23 minut. Přehlídka Beatu Cannes každoročně přináší to nejlepší z festivalů v Benátkách, Berlíně a Cannes. Letošní ročník zahájí očekávaný snímek Minotaur světově uznávaného režiséra Andreje Zviaginceva, který si za něj z Cannes odnesl prestižní velkou cenu poroty a stal se francouzským kandidátem na Oscara. Nejen o tom teď budeme mluvit s uměleckým ředitelem Beatu Cannes Dominikem Hroncem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pojďme prosím nejdřív ke zmíněnému Minotaurovi. Jak těžké a drahé bylo získat tenhle snímek pro přehlídku Beatu Cannes?
1: My jsme o tomto filme vedeli už niekoľko rokov, ale dali sme si trošku na čas a boli sme veľmi zvedaví na tento film. Videli sme ho na tajnej projekcii, tesne ešte pred červeným kobercom a vtedy, ako to videli všetky média. My sme boli z toho filmu úplne úžasnutí a pre nás to bol proste hlavný titul, ktorý sme chceli z tohto ročného Cannes získať. O cene si dovolím nehovoriť, lebo toto by bolo možno trošku aj nefér voči aj našim partnerom a konkurentom, lebo všetci máme proste nejaké v tomto nejaké tajomstvá, takže toto si necháme pre seba, ale film je podľa pôvodného filmu z konca 60. rokov od Claude'a Chabrona, francúzsky film, ktorý sa volá Nevierna žena, čo asi napovedá o obsahu tohto filmu, ale tento film vlastne na pozadí tohto naozaj veľmi nefunkčného manželstva a aféry vlastne začína invázia, vojna Putinového Ruska na Ukrajinu, kedy vlastne hlavný hrdina alebo skôr antihrdina začne byť tlačený vlastne miestnymi autoritami do verbovania vlastne svojich zamestnancov do vojsk na Ukrajinu. Takže je to film, ktorý hovorí o aktuálnej situácii, hovorí samozrejme o veľmi ľudskom príbehu a o minotauroch, o monštrach, ktoré sa nachádzajú v každom z nás.
0: A v tom vidíte tu jeho hlavní výjimečnost v kontextu současné kinematografie?
1: Jednoznačně v jeho autorskom jazyku, který je takovou naozaj sondou do lidské psyche, do lidské důstojnosti, do vlastně emocí, které jsou často právě v jeho filmoch utláčané a dostávané na povrch, jako až tak velmi procedurálně, až tak doktorsky. Jeho predošlé filmy možno jsou aj predpokladám známe divákom a diváčkám jako Leviatan, Nemilovaní. Leviatan jsme dokonce uvádzali na prvom ročníku Beatu Cannes, takže je to taký symbolický návrat tohto režiséra, ktorý si pomimo vlastne prežil veľmi, veľmi závažné ochorenie. Vôbec nebolo jasné, že či sa vráti vôbec do každodenného života, už vôbec nie do točenia filmov. Takže je to veľký návrat naozaj režiséra svetového kalibru a ja si osobne myslím, že sa v březnu aj pobije Oscara za najlepší zahraničný medzinárodný film.
0: A když to teď vezmeme postupně, tak jaké další kanské tituly letos nabídnete?
1: Potom je to trošku taký kontrastný film voči Minotaurovi. Její soukromé peklo od dánského režiséra Nikolasa Winding Refna, režiséra filmu ako je Drive, Neon Demon alebo trilógie Dealer, taktiež opäť režisér, ktorý si prežil veľmi ťažké zdravotné obdobie. Tentokrát teda je to film veľmi, veľmi autorský, plný neonov, zo sci-fi ako keby futuristickej metropoly, kde sa prelínajú dva príbehy, kde hlavná postava ženy hľadá svojho otca a naopak postava muža alebo teda amerického vojaka hľadá svoju dceru, ale je to taký Jack rozparovač zo cyberpunkového prostredia, takže bude to si myslím, že pre divákov veľmi taký polarizujúci film, ktorý budú buď milovať alebo nenávidieť.
0: A co ste ulovili třeba v Benátkách?
1: V Benátkach je to minuloročná taká veľmi originálna záležitosť, ktorá sa volá Spomínka na princeznu Mumbi. Toto je film od keňsko-švajčerského režiséra Damiena Hausera. Ideme opäť do budúcnosti, do roku 2093, do fiktívneho Afrického kráľovstva, kde tým filmárov prichádza natáčať film o miestnych, ktorí prežili vojnu, ale zrazu sa jeden z nich zalúbi do miestnej Mumbi, ktorá sa má stať budúcou manželkou miestneho princa, teda budúceho následovníka kráľovstva. No a samozrejme tam sa to všetko akoby zapletie, je tam používaná AI, teda umelá inteligencia, ale v prospech samotného obsahu je veľmi ako keby efektívne priznaná a sám ten film sa tak filozoficky zamýšľa nad podstatou AI. Je to mokument, je to komédia, je to romantika, je to afrofuturistický tá referencia. A je to mimoriadne originálny film, ktorý hovorí z prítomnosti o budúcnosti. Som by som ešte rád možno z prítomnosti šiel do minulosti, čo je film Zlatý vek, čo je debutantský film, ktorý si zobral krásne dobové filmy od Gomo, Pate z 20. 30. rokov, teda žurnálové filmy, ktoré krásne prelína vlastne režisér v súčasnosti natočenom filme. Je to film o histórii 20. storočia, o Európy, o Európe cez pohľad proste veľmi silnej ženy.
0: Nesmíme opomenúť také Berlinále. Čím pripomenete tento festival?
1: Spasení, turecký režisér Emin Alper, rovnako ako Minotaur, držiteľ veľkej ceny poroty z Berlína, kde sú zobral z rúk Wima Wendersa. Tu ideme na východ Turecka do komunity, do kurdskej komunity, ktorá je veľmi uzavretá, veľmi izolovaná, má svoje proste patriarchálne pravidlá, ktoré sú veľmi nábožensky viazané a zrazu sa cíti by táto komunita ohrozená vlastne druhou komunitou, druhým klánom, ktorý niekedy tam bol a teraz sa vracia, ale ten nikdy nevidíme, ten druhý klán. Vlastne všetko vnímame cez sny a paranoje tejto miestnej komunity, ktorá si začne hovoriť, že ako môže byť ohrozená, je to v podstate strach z neznáma, no a tieto paranoje potom sa prelejú alebo pretavia do radikalizmu. Takže téma, ktorá a príbeh, ktorý je inšpirovaný skutočným príbehom, ale ktorý vlastne sa môže stať naozaj kdekoľvek na svete.
0: Výtukán je tradične rozprostren po celé republice a taky po rôznych platformách. Môžete to upřesniť?
1: Áno, tak to nás veľmi teší a na tom si veľmi dávame záležať, aby B2K nebola len prahocentristická záležitosť, takže sme po celé Českej republike v 36 kinách, 28 mestách, takže sú to väčšie mesta, menšie mesta, regióny, čo ma veľmi teší, takže kinári a kinárky majú stále väčšie a väčší záujem o B2K, takže na webovej stránke B2CAN si môžu diváci a diváčky vlastne nájsť to svoje kino, ten svoj program, ktorý teda hlavný sa bude diať od 7. do 14. října a potom následne v ozvenách až do konca listopadu. A takým festivalovým centrom už každoročne tradične Edison Film Hub na Jeruzalemskej, kde každý deň sa môžu diváci a diváčky tešiť na sprievodné podujatie, diskusie, úvody, budeme mať diskusiu s Brunom Dumontom, s legendou francúzskeho filmu cez cyklus Aras Provokace. Ďalej budeme mať veľmi silný rozhovor s hlavným hercom práve z Minotaura, s Kamilou Dovotinou a každý deň proste nejaké aktivitky, vrátane našej skvelej FAMU poroty, študentskej poroty FAMU, ktorá na konci prehliadky teda vyhodnotí najlepšie filmy.
0: Povídali jsme si s uměleckým ředitelem B2K Dominikem Hroncem. Filmová přehlídka začíná dnes večer projekcí filmu Andreje Zvjaginceva. Děkujeme, ať všechno klapne.
1: Děkujeme, všechno dobré, pozdravujeme, vidíme se v kinech.